0: barke serigne bamba lepp fim koy bayyi lo neew la nek
1: lo neew li do fi mu ci bayyi ko
0: fi lay aduna du dara
1: aduna de war na la
0: mané ko ci def lu bax rek ñu war